0: Muzika.
1: Ja se te spadnule na polju, a skinula bih svoju košulju.
0: Narodna.
2: Čist frišna.
0: Arti Muzika.
3: Prije tebe znaj.

0: Ej bre, pa to je nemoguće. Ja među sretnima. Smejem se i plačem istovremeno. Trčim, a u stvari puzim.
1: Tek ćeš da voliš.
2: Ma to je sudbina. I nije magija.
0: Osjećam se kao beba. Počinjem da volim.